0: Le go fila boithabiso
1: rena re ja joy rena re ja bana
2: joy ka mo setso tsebelo boithabiso
0: gomme

ke go leboga mašao ka nnete ke labobedi ke tšatši la mebaraka ge re lebelela mebaraka re kgwetša ranta e go baka diranta tše lesometshela disente tše lesomešupa kgatlhanong le dollara ke diranta tše masomepedite disente tše masomeseswaitharo go ponto ya britane diranta tše lesomeseswai disente tše masometshela šupa kgatlhanong le euro euro e go baka ka dollara e tee le disente tše lesometlhano dollara e go baka dintlha tše lekgolo masometlhano senyane fegelwana pedi pedi go yen ya japan ka china dollara e go baka diyuan tše tshela disente tše masomešupa nne ka india e lekana le dirupi tše masomesenyane tlhano disente tše masomenne tharo ge re tla go di bosses mebaraka ka wall street e tswa kane dow jones e tla tlogele ka dintlha tše lefela fegelwana tee nasdaq composite e thogile ka peresente tše lefela fegelwana tee mebaraka ka europa e dieletše futse 100 yona e tlasana cak 40 ka fora e tlatlogile ka diperesente tše lefela fegelwana pedi german dax e tlatlogile ka diperesente tše lefela fegelwana tlhano mebaraka ka JSE e laetša e hwibitše all share index di latlhegetšwe ka peresente e tee fegelwana pedi gomme di go dikete tše lekgolo lesometshela lekgolo masometharo nne financials di theogile ka peresente e tee fegelwana nne industrials le tsona di theogile ka diperesente tše pedi fegelwana nne top 10 resources di theogile ka diperesente tše lefela fegelwana tee gape le dibenyabenyane tša meepong di theogile ka diperesente tše lefela fegelwana šupa gauta e gweba ka didolara tše dikete tše 4,369 platinum e gweba ka didolara tše 7,767 disente tše tharo olio e sa tlhotlhwa go ya brand e gweba ka didolara tše 7,767 disente tše 7,763 barele ke tša mebaraka tšeo ka sepulana re re ke tso tsone.